Poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emiti putem talasa 3.30 multijetničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Ponedeljak je 15. juni 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica vetoljica programa i sve vas koji s radošću očekujete slušate naše programe, srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. A tog sadržaja donosi fudbalska reprezentacija BiH otvorila svjetsko prvenstvo mečom protiv Kanade, zatim juče na svjetskom prvenstvu igrala i naša druga domovina Australija protiv Turske, oba dva rezultata, o tome ću pročitati kasnije. Zatim pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. Kao što sam u emisiju srijedu nagovijestila, u toku programa imat ćemo gosta, intelektualca, velikog aktivistu i patriotu, a on je predsjednik Vijeća BiH zajednice u Sidneju, gospodin Safet Alisbahić. Zatim bit će prognoza vremena za Melbourne. Obzirom da ne znam koliko će vremena trajati obraćanje našeg gosta, ne mogu reći hoću li pustiti audio vijesti. Imam također i audio snimak emisije iz Beogradske televizije u kojoj govori BH novinar i sportski komentator Kemal Ahmetović iz Sarajeva, što mi je jako zanimljivo. Pa ako ne bude vremena u ovoj emisiji, ostavit ću to za emisiju srijedu, a nadam se da će biti vremena za sve što sam evo napomenula. A znam da naša emisija Lijep Melos Kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

0: naše dvije domovine, Bosna i Hercegovina i Australija, su na startu svjetskog prvenstva imale sreće i uspjeh. Australija jučer igrala protiv Turske i osvojila ubjedljivu pobjedu. Odmah u prvom poluvremenu osvojila jedan bod i u drugom dijelu igre ponovo bod, tako da je Australija pobjedila Tursku rezultatom 2-0. Nakon iznenađujuće pobjede na Turskom sa 2-0 na svjetskom prvenstvu u nogometu, sljedeći meč Australija će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država u subotu 20. juna u 5 sati ujutro po australijskom vremenu. A naša BiH nogometna reprezentacija ostvarila je sjajan rezultat na otvaranju svjetskog prvenstva. Meč je bio protiv Kanade u Torontu i premda je kanadska reprezentacija na domaćem terenu i premda su igrači igrali intenzivno, BiH Zmajevi su u samom početku igre ostvarili jedan bod i sve do 78. minute vodili sa 1-0, kada je Kanada uspjela remizirati, tako da je meč završen rezultatom 1-1. BiH navijači, kojih je na tribinama u Torontu bilo na hiljade, među njima je bio i predsjedavajući BiH predsjedništva Denis Bećirović, a i svi koji su utakmicu diljem svijeta pratili na TV ekranima, kažu da je ovaj bod za našu reprezentaciju vrijedan, a evo šta je na konferenciji za štampu po samom završetku meča rekao selektor BiH reprezentacije Sergej Barbares, pa evo da čujemo.
1: Selektore, Ac Hadžišava TV, I ask in Bosnia. Selektore, dobro smo otvorili utakmicu, poveli, u drugom poluvremenu ipak smo imali neke probleme. Da li ste zadovoljni ovim bodom i koliko nam to znači za nastavak turnira?
2: Dobar dan. Ja sam prezadovoljan. Ja sam morao, u stvari, momke sada malo dizati jer su oni bili razočarani. Jer kad vodite i primite gol 10 minuta do kraja, sigurno da ima taj neki gorki ukus, ali protiv jednog ovakvog protivnika koji se više od 2 godine pripremao za ovo svjetsko prvenstvo, stvarno top ekipa u svakom segmentu. Uložili smo zadnji atom snage, fajterski je bio ovaj nivo odličan. Naravno da smo malo u igračkom dijelu, da smo malo falili, da nije bilo onaj tog balansa, da nismo stalno pod pritiskom, ali na kraju krajeva turnir je, igramo bodove, mi otvaramo 25 novih igrača prvi put na ovoj sceni, vrlo zadovoljan. Znači, otvorili smo sva vrata, mislim, sva vrata poslije grupne faze, to jest u KO fazu smo otvorili.
0: Što ste čuli, selektor BiH reprezentacije Sergej Barbares je presretan, to jest zadovoljan igrom naših fudbalera, naših Zmajeva, a meni je veličanstveno što su ih i u St. Louisu i u Torontu gledali milioni ljudi, kao i širom svijeta gledali njih, naše BiH zastave, naše glasne i pristojne navijače, što su nam ime države, naše lijepe BiH ponavljali trajni brojni sportski komentatori, što je navijačka pjesma postala viralna, što su je na američkom Fox kanalu zapjevali najpoznatiji svjetski asovi, baš kao što su je pjevali i voditelji popularne radio emisije na BBC, što nam je britanski The Guardian pohvalio BiH navijače da su masovni, ali da pjevaju i ne prave incidente. Također pohvalio elegantno djelo našega selektora Barbareza, a sašla ga i kreirala žena Bosanka. Što su razne turističke agencije prepričavale da nisu vidjeli da neko kao Bosanac zna iskazati ljubav prema domovini, što je cijel svijet osjetio toplinu i duh bosanskog čovjeka. Zato Barbarezu i trebaš biti presretan i presretni smo svi koji volimo našu domovinu, Bosnu i Hercegovinu, i hvala našim Zmajevima i svima koji ih bodri u igri. A BiH reprezentacija igra protiv Švicarske, znači sada u četvrtak 18. juna u Los Angelesu po australijskom vremenu, petak ujutro u 5 sati, znači možemo ovdje gledati, a 24. juna protiv Katara, također 5 ujutro 25. po australijskom vremenu možemo gledati. Hrvatska nogometna reprezentacija, moram i to da kažem, jer u Zagrebu na Trgu bana Jelačića su se vihorile i bosanske zastave kada je naša reprezentacija igrala prvi meč protiv Kanade. Hrvatska je zdušno navijala za našu reprezentaciju, to su naši dobri susjedi, naravno i mi navijamo za njih. Znači, Hrvatska nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu igra protiv Engleske preko sutra 17. juna u 22 sata po evropskom vremenu. Potom igra 23. juna protiv Paname i 27. juna protiv Filadelfije. Sa samopouzdanjem na terenu da stoje, svoje pobjedničke bodove da broje, tako i oni, tako i naša BiH reprezentacija. BiH će svakako navijati za njih. Sretno zmajevi naši, sretno i susjedi Hrvati, hrvatska reprezentacija fudbalska.

0: Safet, ali se čujemo sada?
1: Čujemo.
0: E, pardon, morala sam ovako, a već sam uživo u programu. Poštovani slušatelji, vjerujem da iščekujete današnjega gosta, jer sam u prethodnoj emisiji, to jest u srijedu, nagovijestila da će nas gostovanje u ovoj emisiji počastiti veliki patriota, intelektualac, a on je predsjednik Vijeća BH zajednica u Novom Južnom Velsu, to jest u Sidneju, gospodin Safet Alispahić. Poštovani Alispahić, dobro nam došao.
1: Hvala na dobrodošci i bolje vas našao.
0: U prošloj emisiji slušateljima sam rekla da ćeš nam govoriti o jednoj veoma važnoj temi, a sada da kažem da ta tema su oktobarski opšti izbori u BH. Susreo si se u BH sa predsjednikom Centralne izborne komisije Jovanom Kalabom, kao i sa Irenom Hadžiabdić, članicom CIK-a, a osim toga, u utorak 9. juna, znači prošle sedmice, u emisiji Razgovor s povodom, tvoj gost je bio član CIK-a Suad Arnautović, koji je dao smjernice i pojašnjenja o procesu online registracije i glasanja. Zato sam ubijeđena da si najrelevantnija osoba da naše slušatelje upoznaš kako da se prijave i glasaju. Izvoli i hvala ti puno za izvojeno vrijeme.
1: Hvala još jednom tebi, Suada, i svako dobro svim slušalcima radio programa 3ZZZ na bosanskom jeziku. Evo, kako kažeš, veoma važna stvar, ovako da kažem, se dešava trenutno. Centralna izborna komisija je proglasila izbore da će se održati 4. oktobra 2026. opšte izbore. I od 7. maja. I od tada teče proces prijave za glasače izvan Bosne i Hercegovine ili, kako se u narodu kaže, BH dijaspore. Znači, svi ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini, a žele da glasaju, moraju se prije svega prijaviti. To prijavljivanje se vrši online na stranici Centralne izborne komisije. I prijava traje do 21.7. do 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Znači, svi oni koji žele da glasaju, ostvare pravo, a neće ići u Bosnu i Hercegovinu, trebaju se prijaviti da bi ostvarili pravo glasa. Da bi se prijavili na izbore, morate imati jedan od važećih dokumenata bosansko-hercegovačkih, znači koji nisu istekli, BH pasoš, vozačka dozvola ili lična karta. I prijava se vrši online, nije neki veliki problem, ali svi vi koji imate bilo kakvih problema, evo čak što ja vjerujem da će u Melbourneu dole da naši aktivisti širom zajednice da pomažu glasačima, ali evo ja nudim i nas ovdje u Sidneju, kogod ima bilo kakav problem da se prijavi, slobodno se možete napišite nama na našu stranicu ili možete meni na privatno moj telefon. Uglavnom, nemojte čekati zadnje vrijeme, jer danas je 15. juni, a do 21.7. je prijava. Znači, ukoliko nemate važeći dokument, ne možete se prijaviti i naši ljudi veoma često govore, nije mi odbijena moj zahtjev, ovo ono, i vodite računa. Ono, Suada, kako ste rekla, naš gost je bio dr. Suad Arnautović, jedan od najrelevantnijih ljudi u Centralnoj izbornoj komisiji oko glasača izvan Bosne i Hercegovine, i on je izvršio jednu prezentaciju koja je na našoj stranici. Znači, svi oni koji žele da vide koji je proces prijave, mogu da vide na stranici Bosne i Community Council Musa Otvas ili Vijeće Bosanske zajednice. Ali, ponovno govorim, da bi se prijavili, morate imati važeći dokument. I ono što je u nekih stvari gdje ljudi pogriješe, znači potpis na dokumentu koji skenirate i pošaljete ga kao vaš identifikacijski dokument, potpis mora biti bar 90% sličan potpisu koji je na tom dokumentu, i morate, znači svak onaj ko želi da se prijavi mora imati svoju email adresu. Ne može se primjer radi suprug i supruga ili tri člana domaćinstva prijaviti jednu email adresu, svi će biti odbijeni. Znači svi oni koji žele da se prijavi moraju imati osnovno važeći dokument i moraju imati važeći email preko kojeg će Centralna izborna komisija ovjeriti tu prijavu i poslati potvrdu da je prijava izvršena, i onda nakon toga će doći glasački materijali tamo negdje, ja mislim, krajem avgusta, da će Centralna izborna komisija, ili početkom avgusta, pardon, jer prvo idu pošiljke u najdalja destinacija, mi u Australiji smo najdalje. Znači, Slada i svi vi koji slušate, mnogi analitičari kažu da su predstojeći opšti izbori koji su 4. oktobra možda jedni od najznačajnijih u najnovijoj istoriji u Bosni i Hercegovini zbog stanja. Svi pratite da u Bosni i Hercegovini nisu neke stvari kakve bi trebale da budu. I u tom kontekstu, ko želimo da se promijeni to, ja apelujem na sve građane Bosne i Hercegovine da se prijave i da glasaju za onoga za koga oni smatraju da je najbolji, da bude u narednih 4 godine obnaša vlast na državnom nivou. Dijaspora je ogromna, ali evo, Slada, ti si svjedok. Yeah. 9. juna, kad je bio dr. Arnautović naš gost, slovom i brojem je bilo prijavljeno 6 ljudi iz Australije.
0: Da.
1: Znači, svima je ovo zabrinjavajuće, a kako sam rekao, 7. maja su izbori raspisani, do 9. juna, znači mjesec punih dana je prošlo, do tada je bio 6 ljudi se prijavili iz Australije. Prema tome, to nas upozorava i mislim da zabrinjava, i u tom kontekstu hvala tebi za ovo vrijeme koje si odvojila da ja nešto kažem o tim izborima, i ja apelujem na sve, ponavljam, naše organizacije da se organizuju i pomognu onima kojima je potrebna pomoć da se registriraju i prijave da mogu glasati, a isto tako apelujem na sve naše Bosance i Hercegovce da razmisle dobro šta mogu napraviti ukoliko se ne budu glasali, jer onda nemamo se kome žaliti, nemamo govoriti, evo, mi nećemo ovo, mi nećemo ono. Do nas je, onaj 4. oktobar je, posebno što u Bosni i Hercegovini će biti primijenjena nova tehnologija. Znači, izbori će biti mnogo regularniji, mnogo tačniji nego prije, veliki broj je stranaka, mislim 76, da je prijavljeno. Imate, izaberte koga god hoćete, ali izaberte onoga ko je za državu Bosnu i Hercegovinu, za sve njene građane, bez obzira ko se kako zove, jer Bosna i Hercegovina nije tijesna nikome, i mislim da mi koji živimo van granica Bosne i Hercegovine, da imamo jednu, pored ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, isto tako mi imamo jednu, hajmo reći, istorijsku dužnost i obavezu da 4. oktobra pokažemo odanost prema državi Bosni i Hercegovini. I evo, imamo najbolji primjer, našu reprezentaciju, naše mlade reprezentativce koji su svi uglavnom od nekud iz dijaspore, niko nije skoro rođen u Bosni, ali oni su se opredijelili, nose dres države Bosne i Hercegovine, bore se, stavljaju maltene svoj život, ali neće da odustanu. Oni su svi mogli igrati za Ameriku, za Njemačku, za Švajcarsku, Austriju, svugdje, za te reprezentacije, da zarade više para, ali oni su odabrali da igraju za Bosnu i Hercegovinu, pa evo, ako mogu da usporedim, odaberemo i mi. Ako je u Australiji obavezno glasanje i svi glasamo zato što ćemo dobiti kaznu, hajmo napraviti svi sami sebi da je to obaveza i da bi trebali da se prijavimo i da glasamo.
0: Upravo sam htjela da se dotaknem, da napravim neki kompir, neku usporedbu kako smo doživjeli taj bosanski duh, koliko je neobjašnjiva ta ljubav prema domovini Bosne i Hercegovine sada, kad se pokazalo koliko je navijača bilo i kako je to sve teklo kada je naša reprezentacija, naša Amerika, kad su nas predstavljali protiv Kanade kad sam su igrali, da najveći svjetski astovi novinari pitali su pa otkud ovolika ljubav, otkud ovolika navijačka skupina, a da incidente, da se prenosla Haldova pjesma i tako dalje. Tako da trebamo isto tako da iskažemo ljubav i kad je u pitanju glasanje, jer Bosna, kako ja kažem, glasajmo jer trebamo Bosnu i ona treba nas, a možda je baš presudan upravo naš glas. I evo, došao da kažem, gospodine Jelisaviću, imam osjećaj da si čovjek koji i budan Bosnu sanja i ne žali svoje vrijeme da joj poklanja. Nadam se da će imati nekog efekta ovo tvoje apelovanje i ja stojim isto na raspolaganju svima koji žele, nema tu da, koji žele, ne mogu reći da se želite u pogrešu, koji trebaju i zaista sugerišem da glasaju, a koji ne znaju da se online na tu platformu registruju, ja sam na raspolaganju da pokažem, neka mi se jave, svi skoro imaju manje, više moj telefon i telefon studija, vjerujem da bi se Nada Ekšića, naša velika aktivistica, isto pomogla. I zaista trebamo, a mislim da dosta našeg naroda ima bosanska dokumenta, ja imam ličnu kartu, vjerujem da mnogi imaju, i da to uradimo u što većem broju, da shvatimo da to radimo za nas, za našu domovinu, a ne za nekog drugog. Jesu, gospodine Osvić.
1: Upravo tako su Ada, upravo tako su Ada, lijepo je navijati za reprezentaciju, sve je super ono što je bilo u St. Louisu, u Torontu, što će biti u Los Angelesu u petak ujutru, ja vjerujem isto tako, ali ipak mislim da, kako rekao, ti mladi momci, golobradi i mladići su svjesni svoje obaveze i kako rekao, oni igraju za reprezentaciju, daju sve od sebe, izlažu se mogućim povredama, svemu tome. Ja ne vidim razloga, zaista me zanima šta je to što naše ljude odvraća od toga da se prijave i da glasaju. Svi mi znamo da, evo, gospodin Arnautović je tu noć, ti si bila Suada prisutna, nije u redu. Građani u Bosni i Hercegovine se ne moraju prijaviti, a mi se moramo prijaviti. Ali ljudi, mi imamo takav zakon koji ne možemo, sada kaj neću, a sad nikako, i ovo ono, možda baš tvoj glas ili moj može biti presudan da danas sutra, jer evo kako vidimo, nije u Bosni i Hercegovini oni koji su radili tenkovima i svima ono što su radili 92. do 95. pa velikim razlogom većina nas i građana Bosne i Hercegovine iz tog razloga u Australiji, u Americi, u Europi nije kod svojih kuća. Evo, imate primjer da ne daju zastavu državnu, da se zovnu miliciju u određenim gradovima Bosne i Hercegovine, i a nek nam to bude motiv i snaga da kažemo da ne mogu ja da budem u Australiji ukoliko imam važeći dokument. Kako ti Suada reče, ja se nadam da ljudi koji imaju dokumente da će se prijaviti i da će glasati na predstojećim oktobarskim izborima.
0: Upravo tako. Još jednom da ponovimo, znači da se prijaviti i glasati može do 21. jula, je li tako? I da satim...
1: Do 21. jula, do 24 sata po srednjeeuropskom vremenu.
0: Da, da, ali što
1: znači,
0: prije to bolje,
1: toga,
0: da.
1: Ukoliko budete... Jer zašto, evo samo ako dozda Suada, ukoliko se prijavite sutra,
0: ja.
1: Primjer, neko se prijavi i desi se neka eventualna greška. Ima još dovoljno vremena da se ta greška ispravi.
0: Tako je.
1: I ukoliko ja, evo, javno Suada govorim, kome treba pomoć, slobodno obrate se i nama u Sidneju ovdje, i ako treba kakav kontakt sa Centralnom izbornom komisijom, ono što je, pričamo, moja žena može glasati, ja ne mogu, ne daju mi, mrze me, ovo ono, a u stvari nismo uradili ono što je do nas.
0: Tako
1: ja
0: je.
1: Ponavljam, ja nisam zadovoljan sa načinom i mi se ne trebamo prijavljivati kao i u Bosni i Hercegovini, što i ovaj način glasanja, mi smo Suada bili uputili apelaciju u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za promjenu načina glasanja, da glasamo online kao što se prijavljujemo. Međutim, za ove izbore to nije naišlo na odobrenje politike u Bosni i Hercegovini. To je zakon koji se mora promijeniti i hajmo izabrati one koji će promijeniti taj zakon da se olakša način kako da se glasa ljudi koji ne žive u Bosni i Hercegovini. Eto,
0: moramo,
1: imajmo taj motiv da promijenimo zakon svojim glasom, da ljude izaberemo nekoga tamo, onaj koji će u parlamentu, da li u zastupničkom domu, da li u domu naroda, dići svoju ruku i predložiti, jer ovo je maltretiranje građana koji žive van Bosne i Hercegovine i mi to svi znamo, ali kako narod kaže, rodilo se, ljuljat se mora. Ja i mi nemamo drugog zakona po ovome, moramo postupiti i evo na kraju uz još jednu veliku zahvalnost tebi, apel svima vama, organizacijama, pomozite onima kojima pomoć potrebna, a vi svi
0: Bosanci, Hercegovci, prijavite se da glasate. Da.
1: Prijavite, da. Da,
0: i ne možemo da. Safete, ne možemo ni, ne trebamo zapravo ni zamjeriti što ne sviđa nam se neke stvari u sistemu BiH i konkretno u tom glasanju, što mi mora se prijavimo za glasanje, a oni koji žive tamo ne moraju. Moramo razumjeti da je, da uvijek se nađu, da je teško u sistemu funkcionisati BiH ovima koji rade, jer uvijek se nađe neko ko bojkoti ono što bi neko htio da bude dobro, nađe se neko drugi što se s tim ne slaže, a zato smo mi tu, Bosanci, Hercegovci, da glasamo i da izaberemo one za koje smatramo da će biti jaki i da će raditi svoj posao odgovorno i na dobrobit, da će na prvo mjesto staviti i domovinu Bosnu i Hercegovinu, pa onda svoj interes. A takvih imamo i ja mislim da ćemo da će ljudi sada koji su čuli ovaj tvoj apel, ovo sugestio, tvoje obraćanje, shvatiti ozbiljno. Ja još jednom ponavljam da sam na raspolaganju pomoć svakome ko ne zna na internetu da se registrira i da glasa, da ću ja to rado da uradim i da pomognem, kao što si ti sam ponudio svoju pomoć. I hvala ti puno, zaista si, nisam pogriješila kada sam u najavi rekla da u srijedu da ću imati gosta velikog patriotu, intelektualca. Evo i sad kažem i veliko ti hvala, zaista daj sve od sebe za Bosnu i Hercegovinu. Hvala puno.
1: Hvala, nema na čem. Nema na čem, bit ću veoma jasan i glasan. Apelujem na sve BiH organizacije, islamske zajednice, sportske klubove, udruženja, bilo ko, nemojte kalkulisati na svim okupljanjima, od džuma do drugih, svih djelatnosti što naše zajednice rade, klubovi i udruženja, apelujte na svoje članove da se prijave i da glasaju za bolje sutra naše djece, naši unučadi i na kraju tog naroda, našeg naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Hvala tebi puno, Svada, i svako dobro svima.
0: Hvala. Još samo da zaželimo, da čestitamo našoj drugoj domovini Australiji, dobro je pobjeda Tursku 2-0 jučer, da zaželimo dalje dobar uspjeh i našoj BiH reprezentaciji, a i našoj Australiji. I još jednom veliko hvala, gospodine Alespaviću, i svako dobro.
1: Svako dobro i tebi, Suade, u pravu si, čestitamo našim zmajevima, nadamo se, znači za oni koji ne znaju, u petak ujutru u 5 sati naša reprezentacija igra protiv Švicarske.
0: Je, prošla sam ja malo prije,
1: Australija igra u subotu ujutru protiv Sjedinjenih Američkih Država, navijajmo za oba dvije reprezentacije i nadajmo se da će oba dvije proći u dalji takmičenje.
0: Hvala puno, Suade,
1: tebi. I svako dobro snima i sjedna ja.
0: Hvala, veliki pozdrav. Evo za tebe jedna pjesma, Višegrade, grade, pjeva Himzo Polovina, pošto si naš Višegrađanin, ali veliki patriota i veliki Bosanac, sve ga živio, svako dobro. Hvala puno.
1: Hvala puno, prijatno.
0: Prijatno.

Iran je objavio 14 tačaka sporazuma sa Amerikom. Trump je danas također objavio da je postignut sporazum, da je kraj rata i poručuje neka nafta poteče. Prema navodima Irana, sporazum obuhvata trenutno i trajno obustavljanje vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Sporazum se zove Memorandum o razumijevanju, prema kojem bi tokom 60 dana bilo oslobođeno 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine. Također se navodi da će Washington u roku 30 dana ukinuti pomorsku blokadu, povući svoje snage iz područja oko Irana te omogućiti ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza u skladu sa aranžmanima koje bi Teheran uspostavio u istom periodu. Premijer Katara Mohamed Al-Thani, britanski premijer Keir Starmer i mnogi drugi zvaničnici javno su podržali ovaj pomak, dok je američki predsjednik Donald Trump sporazum opisao kao odličan dogovor koji će donijeti mir i sigurnost regiji te dovesti do ponovnog otvaranja Hormuzskog moreuza. I da kažem, Trump je jučer rekao da mu je drago što je to uradio na svoj 80. rođendan. Daj Bože da ovo opstane i ostane, da bi bilo mira. A izraelski premijer Netanjahu doživio je fijasko. Izjavio da mu je glavni saveznik, to jeste Trump, okrenuo leđa i ne zna se da li će Netanjahu ispoštovati dogovor o prekidu sukoba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u subotu da ruske snage imaju stratešku prednost u ratu sa Ukrajinom. Govoreći na sastanku koji je uživo prenošen iz Kremlja, Putin je tvrdio da Ukrajina nije u stanju zaustaviti rusko napredovanje, te da pribjegava terorističkim metodama. Naše trupe zadržavaju stratešku prednost, samo uvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronovima to neće promijeniti, rekao je Putin.

0: E, pustit ću sada vijesti vrlo kratke, nešto oko 4 minute, a malo kasnije, zapravo imam ovdje nekog na vratima, pustit ću vijesti nešto oko 4 minute, a ovaj video što imam, audio snimak, što sam rekla da PH novinar, sportski komentator je govorio za Beogradsku televiziju Kemal Ahmetović, a na temu naše reprezentacije i učešća na svjetskom prvenstvu. To ću ostaviti, pošto je to 10,5 minuta za srijedu. Hoću da sad imamo još malo vremena za muziku. Pa evo da čujemo vijesti, pošto su nešto oko 4 minute.
1: Dobar dan, u dnevniku gledajte. Američki predsjednik najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju. Teheran dovodi u pitanje vremenski okvir. U Tel Avivu zasjeda sigurnosni kabinet. Ruždi Ađović u Sarajevu predstavio roman Stoljeće Natalije Milas. Memorandum o razumijevanju kojim bi se produžilo primirje za 60 dana između Sjedinjenih Država i Irana u samoj je završnici, no njegovo potpisivanje je i dalje neizvjesno. Ako je suditi prema izjavama američkog predsjednika i pakistanskih posrednika, bit će obavljeno tokom dana. Ako se pitaju iranski zvaničnici, od toga nema ništa. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da memorandum neće biti potpisan danas, uz ocjenu da insistiranje američkog predsjednika na tom roku na iranski pregovarački tim.
2: Finaliziranje memoranduma o razumijevanju prvog koraka prema sporazumu o primjerju između SAD-a i Irana bliže je nego ikada, poručuju pakistanski posrednici u pregovorima i američki predsjednik Donald Trump. Predviđaju da bi danas mogao biti potpisan dugo očekivani okvirni dokument. Trump je na svojoj mreži Truth Social dodao da bi to pokrenulo otvaranje Hormuzskog moreuza, te da njegova vlada ima mnogo bolji i drugačiji odnos s iranskim vlastima od prethodnih vlada Sjedinjenih Država. Najavio je i buduće korake.
3: U odgovarajuće vrijeme, kada se sve smiri, uzet ćemo i nuklearnu prašinu, zahvaljujući našim prelijepim B-2 bombarderima, te ćemo je razrijediti i uništiti ili u Iranu ili u Sjedinjenim Državama. Unaprijed se radujemo saradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će ovaj proces biti brz, lagan i bez smetnji. Ako ne bude, imamo alternativu za koju se nadamo da nikada neće ponovno biti iskorištena.
2: Nakon Trumpove objave, Iran je signalizirao da će doći do potpisivanja dokumenta, ali ne tokom dana.
3: Moramo pričekati da saznamo tačan datum potpisivanja. To neće biti sutra. Mogućnost potpisivanja memoranduma sa SAD-om u narednim danima se ne može isključiti, ali je potreban oprez u vezi s bilo kakvim izjavama o datumu potpisivanja zbog oklijevanja druge strane.
2: Korpus čuvara islamske revolucije kritizirao je Trumpovo neuobičajeno insistiranje na datumu potpisivanja, navodeći da on želi iskoristiti svoj rođendan da bi potpisivanje pretvorio u lični promotivni događaj. U međuvremenu su katarski pregovarači odletjeli u Teheran u okviru napora da se finalizira sporazum o okončanju sukoba, prenosi Reuters.
3: Ovaj memorandum predstavlja pokušaj da se nuklearno pitanje poveže sa širim paketom koji podrazumijeva sankcije i blokirana zamrznuta sredstva u okviru vremenski ograničene faze pregovora, testirajući sposobnost obje strane da političko razumijevanje pretvore u praktičnu obavezu.
2: Stanovnici Irana su puni nade, ali i opreza.
3: Postoje velika očekivanja od ishoda pregovora i nadamo se da će se odraziti na stabilnost.
2: U Izraelu uzbuna. Sigurnosni kabinet održat će večeras sastanak, kako prenosi Times of Israel, unutar izraelske vlade duboko ogorčenje i osjećaj da su ih Sjedinjene Države izdale.
3: Iran radi na tome da uništi jevrejsku državu, a ja sam svoj život posvetio tome da ih spriječim. Dok god sam premijer Izraela, to se neće dogoditi.
2: Sastanak kabineta trebao bi definirati hoće li Izrael jednostrano nastaviti rat protiv Irana i Libana ili će biti primoran prihvatiti novu geopolitičku realnost koju diktira Washington.

vidimo šta nam meteorolozi nude, šta kažu, kako će vrijeme u Melbourneu da bude. Sutra oblačno, 17 stepeni Celzijusa dnevne temperature, srijeda 19 stepeni, ali također oblačno, četvrtak kiša 18 stepeni, petak i subota također kiša, temperature između 13 i 14 stepeni Celzijusa dnevne temperature, nedelja 14 stepeni, oblačno i idući ponedjeljak također 14 stepeni Celzijusa dnevne temperature. Slušaju, prate nas i javljaju se naši slušatelji. Javila se mi Sada Seranović, naša lijepa Brčanka, pozdravlja mene i slušatelje. Enisa Bukić, književnica Brčanka i trenutno je u Brčkom na promocijama knjiga, a ona je inače živi u Mostaru, relacija Mostar-Italija. Javila se pjesnikinja Draga Jović-Perdu i naša Rukija Avdić. Hvala vam svima što slušate i hvala našemu gostu Safetu Ali Spasiću koji se bio uključio uživo u program i sugerisao, evo ja još jednom sugerišem, da svi Bosanci i Hercegovici registruju se online za glasanje za opšte izbore koji će biti u oktobru, a prijaviti se može do 21. jula ove godine. Ako treba neko pomoć za registrovati se, ja sam tu da pomognem, slobodno mi se javite.

pjesma po pjesma, tema po tema i dok trepneš okom sat vremena nema. Pa tako i ovoga puta brzo prođe naša emisija od 60 minuta. Svima koji ste slušali želim kome je rođendan ili neki praznik da ga u sreći slavi, koji je bolestan, brzo da ozdravi. Kome se putovanja bliže na destinaciju sretno da stiže. Naša naredna emisija je u srijedu 17. juna uvečer od 7 do 8 sati. Kraj emisije vas zove, želim vam laku noć i lijepe snove. I hvala svima koji ste slušali, gledali, javljali se, pratili. Želim vam svako dobro i slušajte me ponovo, znači preko sutra u srijedu na večer od 7 do 8 sati.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Danas je 16. lipanj 2026. godine, a vi slušate hrvatski program na radio postaji 3Z 92,3 FM. Prema meteorološkom izvješću, danas nas očekuje oblačan dan s mjestimičnim kišnim periodima. Biti će toplije. A što ćemo mi čuti jutros u našem hrvatskom programu su društvene obavijesti naše hrvatske zajednice Melbourne i Geelonga, najnovije vijesti Hrvatske radiotelevizije, priloge s raznih hrvatskih portala o aktualnim zbivanjima u Hrvatskoj i lijepu hrvatsku glazbu. Zato ostanite na valovima 3Z 92,3 FM do 8 sati.

0: Bila je to najnovija navijačka pjesma Domovina, Zepa Rekordza, srijede društvene obavijesti naše hrvatske zajednice. Austrijsko-hrvatska folklorna skupina Hrvatska Zora organizira jut zabavu, zabavu za mlade. 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine ulaznice za mlade od 14 do 35 godina starosti su $30 po osobi, a za rezervacije nazovite Oliviju na 0412-056-011. Hrana će se moći kupiti. Hrvatski umirovljenički klub Boće Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na ručak u nedjelju 21. lipnja 2026. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel Senta Blestri Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju u vezi ručka nazovite predsjednika Stjepana Novaka na broj 0418-490-142 ili tajnika Steven Kaloci na broj 0450-669-727. Svi ste dobrodošli, vidimo se 21. lipnja 2026. poručuje odbor Premni Geelong, svjetsko nogometno prvenstvo u Hrvatskom domu u Geelongu. Pridružite nam se u Hrvatskom domu u Geelongu, uživo pratimo svjetsko nogometno prvenstvo na velikom platnu i zajedno navijamo za Hrvatsku. Osjetite buku i strast dok podržavamo naše vatrene u crveno-bijelo-plavim dresovima. Zabilježite ove datume, četvrtak 18. lipnja, 6 sati ujutro, Hrvatska protiv Engleske, srijeda 24. lipanj, 9 sati ujutro, Hrvatska protiv Paname, nedjelja 28. lipanj, 7 sati ujutro, Hrvatska protiv Gane, Hrvatski dom, 93 Separation Street, North Geelong. Povedite svoju ekipu, nosite svoje boje i budite dio električne atmosfere koju nećete htjeti propustiti. Pretvorimo dom u more crveno-bijelo-plavih boja i napravimo malo buke.
1: Hrvatski dom Geelong organizira riblju večer svakoga petka od 5 sati 30 minuta na večer. Za rezervacije nazovite dom broj 5278-2596.
0: Hrvatski društveni centar 172 Coxrod Corio poziva vas na gledanje utakmice hrvatske reprezentacije. Oni kažu, najveći sportski događaj na svijetu je tu, a centar će u baru prenositi svaku hrvatsku utakmicu uživo. Pridružite nam se u centru Hrvatske zajednice Geelong dok navijamo za naše vatrene tijekom FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026. na sve tri utakmice grupne faze za Hrvatsku. U 6 sati ujutro u četvrtak 18. lipnja, u 9 sati ujutro u srijedu 24. lipnja i 7 sati ujutro u nedjelju 28. lipnja. Ajmo Hrvatska, kažu oni. Hrvatski katolički centar Sunshine poziva vas također na gledanje utakmice Engleska-Hrvatska 18. lipnja 2026. U 6 sati ujutro bar će biti otvoren, moći će se kupiti i doručak. U ovom tjednu članarinu su produžili Nevenka Bajer, Damir Posavac i Michael Radić za godinu dana. Najljepša vam hvala. A u ovom tjednu od 14. do 20. lipnja neki naši članovi imaju rođendan. A ovaj tjedan to su Marko Budimir iz Karen Lee, Ivan Grabovac iz Vjubenka, Jure Pajić iz Altone, Mara Šimunović iz Hoppers Crossinga i Željko Čurak iz Kizbare. Pa dragi naši članovi, neka vam je sretan i vesel rođendan uz ovu lijepu pjesmu.

0: Soba zove izveli su Tomislav Bralić i Klapa Intrade. Za sve vas, naše članove hrvatskog programa na radio postoji 3 trostruko Z 92,3 FM koji slavite rođendan ovaj tjedan. Slijedi podnevni dnevnik Hrvatske televizije.
1: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. SAD i Iran postigli su dogovor. Okvirnim sporazumom koji bi službeno trebao biti potpisan u petak u Ženevi, Washington i Teheran napravit će velik korak prema miru nakon mjeseci sukoba koji su uzdrmali Bliski istok i svjetska tržišta. Dogovorom se obnavlja primirje na 60 dana i nastavljaju pregovori, a prema do sada postignutom sporazumu otvorit će se Hormuški tjesnac te deblokirati iranska imovina i iranske luke.
2: Iako je potpisivanje tek u petak, a više se puta pokazalo da su pregovori i dogovori na Bliskom istoku iznimno krhki i kratkog vijeka, čini se da je ovaj puta više manje sve usuglašeno i da je svima dosta ratovanja bez jasnog ishoda. Iranska strana tvrdi da je okvirnim sporazumom obuhvaćena cijela zaraćena regija.
3: Ovim memorandumom o razumijevanju ostvaruje se trajni i trenutni prekid rata i vojnih operacija na svim frontama, uključujući Libanon.
2: Američki predsjednik hvali sporazum i posebno ističe svoj doprinos u postizanju dogovora.
3: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
4: Sporazum SAD-a i Irana pozdravljaju svi s velikim zadovoljstvom. To je prva faza otvaranja Hormuškog tjesnaca. Slijedi zatim prelazak na pregovore o ključnim temama poput nuklearnog pitanja, ali i drugim važnim pitanjima koja su bitna za stabilnost i mir u regiji.
2: Na svim područjima zaraćenih strana građani očekuju mir i bolje životne uvjete.
3: Ako se dogovor ispravno provede, to će sigurno značiti da ćemo surađivati s vanjskim svijetom i to će vjerojatno donekle ublažiti rast cijena te poboljšati životne uvjete i situaciju u zemlji. Vjerujem da je rješenje vrlo teško. Više nemamo dom, ništa nije ostalo. Moja kuća u Južnom Libanonu potpuno je uništena. Imao sam trgovine ukupne površine oko 700 četvornih metara i sve je izgubljeno.
2: Prestanak ratovanja i otvaranje Hormuškog tjesnaca čini se nikome nisu sporni. Vjerojatno ni ukidanje sankcija Iranu. No odluka da se u iduća 2 mjeseca odlučuje kako će se provesti uklanjanje postojećeg iranskog obogaćenog uranija mogla bi izazvati nova sporenja između uključenih strana.
1: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val balističkih raketnih napada na Kijev i druge gradove. Pogođena je Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a, te nekoliko stambenih zgrada. Smrtno je stradalo najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi, a u Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašanja požara i spašavanja civila. Ukrajina je izvela napad na ruski grad Tulu, poginule su 3 osobe. Švicarci su na referendumu odbacili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima oko 55% birača glasalo je protiv. Prijedlog desničarce Švicarske narodne stranke mogao ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije.
5: Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važni tjedni. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
1: U kabini jedrilice koja je nakon strašnog sudara s katamaranom između braća i Šolte potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je i tijelo osobe za kojom se tragalo. U nesreći u akvatoriju Splitskih vrata poginule su 4 osobe iz Češke, a 4 ozlijeđenih prevezeno jučer u Splitski KBC. U Splitu danas se prati Anita Markovina Radnić. Anita, kada i kako će se izvući olupina i kada bismo mogli znati prve rezultate istrage?
6: Nećemo tako skoro doznati uzrok ove jedne, možemo slobodno reći, od najtežih, najpogibeljnijih nesreća pomorskih u Splitskom akvatoriju. Istraga i dalje traje, vodi je Županijsko državno odvjetništvo, a uključila se i Agencija za istragu pomorskih nesreća. Vrlo vjerojatno će se uključiti i češki istražitelji, jer na to po zakonu imaju pravo, ali koliko i u kojem obliku i dalje se ne zna. Brod, odnosno katamaran koji je sudjelovao u nesreći, od sinoć je privezan ovdje usred Splitske trajektne luke iza mojih leđa, a jedrilica je i dalje na 50 metara dubine. Pripremne radnje za njezino izvlačenje su počele, međutim to će potrajati danima i ne može se sa sigurnošću reći kada će biti izvučena. Međutim, ono što će se nastojati napraviti što prije, izvlačenje je tijela četvrtoga poginuloga, četvrte poginule osobe, to će se nastojati obaviti što prije. I dalje, kažem, istraga traje, ispituju se svjedoci, pregledavaju se snimke, no nitko od onih s kojima smo razgovarali, pošto je doista riječ o vrlo teškoj nesreći, ne usudi se špekulirati o uzrocima. No možda najbolje da zato poslušamo izjave.
7: Morate znati da je to dole zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega, i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi, i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. Stvarno je jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje je podgrijava, da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je Županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati.
8: Ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvati zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage.
9: Nećemo valjda godinu dana čekati da bi znali koji je uzrok ove prometne?
8: Možda ćete i manje čekati, ovisi o kompleksnosti, ovisi o puno faktora.
1: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslije podne zahvatilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila i hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile mnoge ceste i dvorišta, a tuča je ponovno nanijela štetu u pograničnom području sa Slovenijom.
10: Kroz jučerašnji dan i kroz noć imali smo 78 intervencija ukupno, s tim da je otpada 68 intervencija ispumpavanja vode, ostalo su uklanjanje stabala s prometnica, s objekata, s vozila, jedan odron je bil i djelomično urušavanje jedne stare napuštene kuće.
1: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, financiran je europskim sredstvima. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna kubnih metara godišnje. Na otvaranju je bio i premijer Andrej Plenković.
11: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava vrijednog 80 milijuna eura. Složenost projekta potvrđuje činjenica da trasa prolazi ispod rijeka Save i Krapine, željezničke pruge i autoceste.
12: Sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca. Kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje.
1: Od ponoći bi gorivo trebalo pojeftiniti. Vlada će na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao biti jeftiniji 9 centi, a dizel 4. Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva, te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi put uvodi se sektorski model dodjele sredstava putem natječaja koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić.
13: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono čemu u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
1: Rijeka slavi dan grada i dan svog nebeskog zaštitnika Svetog Vida. U posljednjih nekoliko dana organiziran je niz događaja, a vrhunac je danas. Sve je počelo svečanom sjednicom gradskog vijeća na koji su stigli predstavnici vlade na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem. Sve prati Ivana Perić. Ivana, u svečanu sjednicu Riječane čekaju koncerti, ali je besplatna marenda na Korzu.
14: Upravo tako, a naravno kao što si rekao, sve je počelo i svečanom sjednicom gradskog vijeća u Eksporteru na Delti, gdje su uz brojne uzvanike nazočni i premijer Andrej Plenković, te ministri Oleg Butković i Alen Ružić. Tijekom sjednice biti će dodijeljena i ovogodišnja javna priznanja grada Rijeke. A uz papu nevera, točno na vrijeme, krenula je i podjela ovogodišnje tradicionalne marende za građane povodom dana zaštitnika grada Rijeke. Podijeljeno je 2000 porcija rižota sa lignjama, utrošeno je 350 kg liganja, 140 kg riže, 40 litara maslinovog ulja i na kilograme i kilograme ostalih sastojaka. Naravno, program se nastavlja i u popodnevnim satima nastupom Bokeljske mornarice, 18 sati procesijom te svečanim misnim slavljem u Riječkoj prve stolnici kojega će predvoditi Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup. I nakon toga sve završava u večernjim satima koncertima gradske glazbe Trsat i koncertom grupe Grad ovdje na trgu Riječke rezolucije u samom središtu grada. No poslušajmo što kažu Riječani, je li svidjela ovogodišnja marenda.
15: Dobro je, nije loše.
16: Odlično, evo, super. Ovo je prvi puta, ali nije mi žao što sam...
17: Što ste došla?
16: Da.
17: Dobro je, super je.
16: Sve dobro.
18: Dobar je, fali žmuljić vina.
15: Odlično, odlično.
16: Tek smo krenuli jesti, bit će dobro. Odlično.
14: A mladima, jel se sviđa mladima?
15: Dobro, dobro. Svaka čast.
1: Maturanti pišu ispit iz hrvatskog jezika, eseje na rasporedu sutra. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi, a ispit se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike, privremeni rezultati bit će objavljeni 8. konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavila ukupno 30.703 pristupnika.
19: Danas pišemo hrvatski jezik, test i sažetak, sutra esej i očekujem, pa ništa, ne znam, rješavala se stare mature, pa očekujem nešto slično tome.
20: Slušala sam radio mature, u školi smo imali neke dodatne pripreme, a vidjet ćemo sutra esej spremna.
21: Ovo je prvi obavezni ispit, tako da su svi učenici ovdje i naravno da im je taj ispit važan, puno važniji od izbornih predmeta, tako da postoji određeno uzbuđenje i neka nestrpljivost da se što prije krene i pokaže i znanje i riješi taj veliki ispit.
1: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosimo u 16.30. Hvala vam i doviđenja.

0: Nogometaši Njemačke u Houstonu bili su ubjedljivi u prvoj utakmici skupine protiv Curaçaa 7-1. Njemci su poveli vrlo rano, no reprezentativci male otočne države u Karibskom moru uspjeli su izjednačiti u 21. minuti. Ipak u nastavku je presudila kvaliteta Njemačke. U drugom susretu skupine obala Bjelokosti sa 1-0 bila je bolja od Ekvadora. Zanimljivo je bilo u prvoj utakmici skupine F u Dallasu u ogledu između Nizozemske i Japana koji je završio 2-2. Prvi 45 minuta nije bilo pogodaka. Nizozemci su poveli vrlo brzo u nastavku preko Van Dijka u 51. Brzo je stigao i odgovor Japanaca preko Nakamure. Nizozemci još jednom dolaze u vodstvo kada u 64. zabija Summerville. No Japanci su još jednom uspjeli izjednačiti i to u 89. preko Kamade. U drugom dvoboju prvog kola ove skupine Švedska je bila uvjerljiva protiv Tunisa 5-1. A sve je bliže nastup hrvatske nogometne reprezentacije. Još su dva dana ostala do dvoboja s nogometnom velesilom Engleskom, najtežeg ispita za Hrvatsku u skupini. Izabranici Zlatka Dalića u svojoj pripremnoj bazi u Aleksandriji odradit će još jedan trening uoči današnjeg puta prema Dallasu i ogleda Engleza u srijedu.
1: Mislim da trebamo igrati kao ekipa, da nije tu samo da sad se pripremimo za Bellingama ili Kane-a. Već je to kao ekipa da odradimo i mislim da ćemo onda biti uspješni, ali ovako ako samo gledamo sad da zaustavimo Kane-a, onda će se Bellingham pojaviti i bit će problema, tako da trebamo kao ekipa odigrati i onda mislim da će to biti dobro.
0: Dona Vekić kao sretna gubitnica osvojila je svoj prvi VTA 500 turnir. Iako je u kvalifikacijama bila poražena zbog odustajanja Marte Kociuk, ušla je u glavni dio turnira. Na putu do finala u Queensu Vekić je pobjedila 4 suparnice, pritom izgubila samo jedan set. U finalu je svladala domaću predstavnicu Emu Raducanu sa 6-0 i 7-6 i tako došla do pete titule u karijeri. Braća Valentin Martin Sinković pobjedila su u trci dvojca na Pariće na drugom svjetskom kupu održanom u Plovdivu u Bugarskoj i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Podsjetimo, sezona je za legendarnu braću loše počela. U prvoj utrci u Sevilji bili su tek 13. Sljedeća velika provjera čeka ih početkom kolovoza na europskom prvenstvu. Hokejaši Carolina Hurricanes osvojili su naslov NHL prvaka za ovu sezonu. Oni su do Stanley Cupa stigli nakon što su u 6. utakmici finala doigravanja kao gosti u Las Vegasu svladali domaće Knights sa 3-0 te tako stigli do konačnog trijumfa od 4-2 u pobjedama. Za Hurricanes ovo je drugi naslov u povijesti, a osvojili su ga točno 20 godina nakon prvog.
2: Lewis Hamilton upisao je svoju 106. pobjedu u karijeri i prvu u bojama Ferrarija. Osvojio je veliku nagradu Katalonije i tako prekinuo niz Kimi Antonellija od 5 pobjeda zaredom. Na postolju su mu se pridružili George Russell i Lando Norris. Hamilton je posljednji puta na najvišoj stepenici postolja bio na velikoj nagradi Belgije 2024. godine. Kimi Antonelli, koji nije završio utrku zbog kvara bolida, vodi u ukupnom poretku sa 156 bodova, sve bliže mu je Hamilton koji je sada na 115, te slijedi George Russell sa 106 bodova.

0: Čuli smo još jednu novu navijačku pjesmu Zlatko zove, Luka stiže. Slijedi prilog iz vijesti s televizije Slavonije i Baranje o novostima iz Osijeka, Našica i Vukovara.
1: Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Osjećani i svi oni koji dođu vozilom u grad na Dravi od danas ponovno mogu parkirati u blok centru 2. Obnovljena je takozvana šljunčara preko puta dvorane Zrinjevac na kojoj se nalazi 87 parkirališnih mjesta. Prigodom obilaska završenih radova osječki gradonačelnik je najavio i nova ulaganja u ovaj dio grada.
2: Nakon što su uređena i nedavno otvorena parkirališta u Strossmayerovoj i ulici Hrvatske Republike, građani od sada na raspolaganju imaju i ono u blok centru 2. Radi se o površini od 2800 četvornih metara koja je uređena, označena, a na jesen će se i dodatno ozeleniti.
3: 87 novih parkirališnih mjesta, od toga 5 za osobe s invaliditetom. Vrijednost radova je 450.000 eura. Radovi su trajali 3 mjeseca. Riješena je i cesta i oborinska odvodnja. Ovo parkiralište kao i ono u Strossmayerovoj ulici je bilo definitivno neadekvatno. Nije bila riješena oborinska odvodnja. Parkiralo se u šuti, u blatu i ja sam rekao kada grad Osijek preuzme odgovornost za upravljanje parkingom da se takve stvari više neće događati. Evo možete vidjeti, danas imamo sasvim drugačije parkiralište od onog sramotnog kakvo je bilo 30 godina.
4: Što se tiče kolnika, napravljen je u širini od 5,5 metara, znači dvije trake kroz cijeli parking. Zatim postavljene su travne kocke i betonski rubnjaci. Što se tiče javne rasvjete, znači izvodi su pripremljeni za 11 novih rasvjetnih stupova i rasvjetnih tijela, 22 stabla običnog koprivića.
2: I ovom prigodom je istaknuto da je grad Osijek preuzeo naplatu parkinga jer je gubio milijune eura koji su trebali biti gradski prihodi. Prema riječima gradonačelnika, doradili su izgradili oko 1100 parkirnih mjesta, a ovo u blok centru 2 će biti prva zona naplate.
3: 1.9. očekujemo da će krenuti naplata parkiranja u nultoj zoni. Kao što znate, parkingom će upravljati gradska tvrtka GPP kako bi se smanjile subvencije koje su velike. Ako idemo u GPP-u, a to je preko 6 milijuna eura.
2: Podsjetio je na velike projekte u ovom dijelu Osijeka, kao što je početak radova na dječjem vrtiću Centar, a najavljena je izgradnja školske sportske dvorane u osnovnoj školi Vladimira Becića, te energetska obnova tog objekta.
3: Iza mene je Zrinjevac, uskoro očekujemo i početak radova na energetskoj obnovi Zrinjevca i revitalizaciji parka Zrinjevac, koji će svakako izgledati puno bolje nego što je izgledao do sada, jer prijašnje gradske vlasti koje su obećavali da će staviti parking pod Osijek, pa ga nisu stavile, evo mi smo prvi koji ćemo to napraviti. Isto tako su obnavljale malo istočnu, malo zapadnu stranu Zrinjevca, što je bilo vrlo, vrlo loše. Mi ćemo ga u potpunosti obnoviti, a nedaleko odavde je i glavna osječka tržnica koja će također kroz ITU projekt krenuti u obnovu.
2: U gradskoj četvrti Gornji grad zadovoljni su s onim što je dosad napravljeno, te pozdravljaju najave novih ulaganja.
5: Zaista možemo samo se zahvaliti gradonačelniku i gradu Osijeku za ovaj parking. Ovdje sjećamo se svi kako je izgledao, poznata šljunčara, zaista bilo je priča da se to nikada neće moći napraviti. Evo, gradonačelnik je napravio, također možemo reći da u samu revitalizaciju, energetsku obnovu legendarne dvorane Zrinjevac dobit ćemo sasvim jednu novu konturu ovog dijela naše gradske četvrti.
2: A koja uskoro 29. lipnja slavi svoj dan i blagdan svetih Petra i Pavla, zaštitnika Osijeka.
1: Sada idemo do Našica, koje su danas povodom Dana grada bile u znaku ljubavi prema starim limenim ljubimcima. Održana je 29. izložba oldtimera koja je privukla brojne posjetitelje. A oni koji ih čuvaju i vole, s nama su podijelili svoje priče i uspomene.
6: Središte Našica pretvorilo se u pravi poligon nostalgije i izložbeni prostor starih jurilica. Neki stari desetljećima, neki nešto mlađi, s otvorenim krovovima u raznim bojama i oblicima. No jedno im je zajedničko. Svi su besprijekorno uglancani. Njih 14 stiglo iz cijele Slavonije. Pozornost je plijenio i BMW i Zeta. Simpatičan kompaktan automobil prepoznatljiv po jednim vratima koja se otvaraju sprijeda. Ovaj crveni ljepotan kod Marijana je već puna dva desetljeća.
7: Kupio sam je u Vukovaru, jako lošem stanju, imam čak i slike, sve kako je bilo, sam sam restaurirao i evo kako sam napravio, to je to stanje. Inače je 57. godište, to je velika ljubav i evo tako, za sada nije za prodaju, tako da nije baš nešto ni za voziti, puno daleko nema, ni to malo je, grije jako i...
8: Ali evo, za izložbe vrijedi.
7: Za izložbe vrijedi, da. To sam ti ja kod kuće radio sam, evo vidiš, i sve na ručno, bez pjeskarenja. Evo, ovo je već nešto što je uređeno.
6: A BMW na izložbu nije stigao samo na 4 kotača. Svoje mjesto ovdje je pronašao i motocikl R25/0 iz 1950. Poslijeratni je to model koji se rijetko viđa na cestama.
3: Moj otac je osnivač oldtimer kluba u Našicama i on je u meni stvorio tu ljubav prema tim oldtimerima. Znači, on ga je nabavio 97. godine, isto, da ne kažem, izvuko iz štaglja, pa ga restaurirao. Međutim, tih godina nije bilo toliko mogućnosti doći do nekakvih dijelova rezervnih i sveg ostalog. Onda sam ga ja prije 4 godine ponovno restaurirao i sad sam ga doveo u ovo neko stanje gdje je malo blistaviji i sjajniji.
6: Među izloženim ljubimcima našlo se i nekoliko Tomosa u vlasništvu Marijana, vatrogasca kojemu su ruke stradale u požaru, no od svog hobija nije odustao.
9: Teško mi je, imao sam strašnu tu nesreću i borim se s time, još uvijek sam na bolovanju, na oporavku. Međutim, u slobodno vrijeme, koliko stignem, koliko mi obitelj dozvoljava mi, uz pomoć kolega ovoga, radimo restauracije, to nas liječi, ali to i volimo i zahtjevno je dosta, teško je dosta. Ovaj trocikl, ne znam, možda ih ima koji je registrani u Republici Hrvatskoj, malo je teže doći do dijelova, ali evo, uspijevamo doći i radimo bez problema.
6: Ovo okupljanje Oldtimer klub Našice organizirao je povodom Antunova, odnosno Dana grada Našica, već 29. godinu zaredom. Iza svega, kažu, stoje sati rada i mnogo odricanja, ali prije svega velika želja da svoju priču prenesu novim generacijama.
10: Vukovar bi uskoro trebao dobiti novi stadion koji će nositi ime 12 hrvatskih redarstvenika. U spomene na pripadnike hrvatske policije poginule u Borovu selu 1991. godine. Stadion bi se gradio u Borovu naselju, a danas su predstavljeni njegovi vizuali te donatorska kampanja pod nazivom I ti si Vukovar, kojom se građane, poduzetnike i sve koji žele pomoći poziva da svojim doprinosom sudjeluju u realizaciji ovog projekta. Hoće li grad heroj napokon dobiti stadion kakav zaslužuje i kako se građani mogu uključiti u ovu inicijativu, donosimo u prilogu.
11: Za otprilike godinu dana trebala bi krenuti gradnja novog stadiona u Vukovaru, u Borovu naselju, a nosit će ime Stadion 12 hrvatskih redarstvenika, u čast 12 pripadnika MUP-a koje su 1991. godine ubili srpski pobunjenici.
12: Stadion je po svim kriterijima UEFA i FIFA, treće kategorije, 4788 sjedećih natkrivenih mjesta. Ono što nam je bitno, da u ovoj donatorskoj priči uključimo doslovce cijelu Hrvatsku, cijelu dijasporu, svjesni koliko Vukovar emotivno veže ljude, prvenstveno zbog žrtve koju je Vukovar 91. Dao i ugradio tu žrtvu u stvaranje Hrvatske države, posebice branitelji grada Vukovara. Stadion stoga i nosi ime 12 hrvatskih redarstvenika.
11: Novi stadion će biti na prostoru postojećeg stadiona Hrvatskog nogometnog kluba Vukovar 91. a uz Vladu Republike Hrvatske i grad Vukovar u financiranju mogu sudjelovati građani i tvrtke. Pa je tako predstavljena i donatorska kampanja pod nazivom I ti si Vukovar, kao i vizualno idejno rješenje novog stadiona.
13: I ti si Vukovar.
3: I zato sudjeluju u izgradnji stadiona.
13: 12 hrvatskih redarstvenika.
14: Pozivam vas da se uključite u akciju.
3: I pomognete da Vukovar
13: dobije novi stadion.
3: Uključi se.
11: U kampanji I ti si Vukovar sudjeluje i Hrvatski nogometni savez.
12: Želim se zahvaliti naravno cijelom Hrvatskom nogometnom savezu, gospodinu Kusiću koji su stali iza ove naše kampanje, svim reprezentativcima i izborniku Daliću. Ujedno izbornik Zlatko Dalić je i službeno prvi donator ove kampanje, tako da evo, vjerujem da će ovo biti jedna jako, jako lijepa priča koja će ponovno pokazati zajedništvo hrvatskog naroda, a kad smo zajedno, onda smo najjači, onda nas nitko ne može pobijediti.
11: Akciju su podržali i bivši reprezentativci Gordon Schildenfeld i Josh Imunić.
15: Priča oko Vukovara je meni nekako emotivna, jer sam uspio vidjeti to svojim očima, koliko ljudima i koliko toj djeci znači taj nogomet, taj sport i to sve. I takva jedna priča novog stadiona u Vukovaru, apsolutno sa sportske strane, mislim, na stadionima se grade idoli i nekakve sportske priče, na kraju krajeva i nekakve životne priče, i to bi jako puno značilo za grad, i meni je čast biti tu s vama i evo da dam nekakvu podršku sa moje strane cijelom ovom projektu, jer apsolutno Vukovar i cijeli taj dio Hrvatske zaslužuje takav jedan stadion.
16: Grad heroje treba imati svoj stadion, velike simbol hrabrost, hrvatstvo, puno su ljudi dali svoj život za našu slobodu, i evo, ja gradonačelnik, ja ću isto napraviti donaciju kad vidim di ovaj taj di se može uplatiti.
11: A može se uplatiti na stranici www.stadion12redarstvenika.hr. A osim što će svojim donacijama pomoći izgradnji, građani će imati priliku ostaviti svoj trajni trag na stadionu.
12: Svi donatori koji uplate proizvoljni iznos će biti navedeni na zidu donatora. Zatim imamo mogućnost kupovine kvadrata travnjaka, gdje će također donatori biti navedeni na zidu donatora. Imamo mogućnost dobiti, gdje će donator dobiti zahvalu, u vidu zahvale ime na stolici, na tribinama sjever i jug, gdje će ta vrijednost biti 1000 eura, 1500 eura zahvala na stolicama istok-zapad, 3000 eura zahvala u svojstvu imena na stolici VIP stolici, zatim imamo još donatore VIP box sjedala s imenom donatora, oni su 5000, i ako se netko odluči, tu prvenstvo mi smo neke pravne osobe, za neke veće donacije, on se može slobodno javiti u grad Vukovar.
11: Stadion bi trebao koštati 14 milijuna eura, a početak gradnje se očekuje za nešto više od godinu dana.

0: Robera Svoboda otpevala je pjesmu Voljeni Vukovar. Slijedi prilog iz emisije Hrvatske televizije Globalna Hrvatska od 11. lipnja o ljetnoj školi domovina. Poslušajmo.
1: Srdačan pozdrav, poštovani gledatelji. U fokusu današnje emisije je Ljetna škola domovina. Projekt putem kojeg je mnogo potomaka Hrvata odlučilo upoznati Hrvatsku, a mnogi od njih odlučili su i ostati. Polaznicima Ljetne škole domovina premijer poručio: vratite se i doprinesite budućnosti Hrvatske. Mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici Ljetne škole domovina, u 2 tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Uz poruku da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje, pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
2: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
3: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da sam vratio sam se tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
4: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
1: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
5: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
6: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelji budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske i njenoj punini doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
7: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Hrvatska nikad nije bila samo zemlja. Hrvatska je nedjeljno okupljanje obitelji oko stola. Hrvatska je svježe pečena pita moje majke. Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
1: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
5: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom i energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo proračun.

0: ljudi i imat će koristi od nas.
1: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje, kontinent ili obala.
2: Pričom o ljetnoj školi domovina došli smo do kraja još jednog hrvatskog programa na radio postaji 3/Z 92.3 FM. Hvala vam što slušate hrvatski program na ovim valovima. Slušate hrvatski program u četvrtak ujutro od 5 do 7 uz Damira i Sandu Posavac i nedjeljni program od 8 do 10 na večer, ove nedjelje uz Antu i Denisa. Jutros od vas se pozdravlja Gravovac Blaženka. Imate lijep i ugodan dan. Do slušanja.